0: de poder que tienes en tus manos.
1: ¡Votar!
0: Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
1: Votar es ganar. Votar es ganar.
0: Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
1: Votar es ganar. Votar es ganar.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Yo soy un rehén.
4: Yo creo que me entrego.
3: Hay un tatuaje. Voy a toda velocidad. Quiero saltar a tu cama, ¿no?
5: Muchos Baileys.
6: Sí.
7: Me va a dar un infarto.
5: En un solo Bailey.
3: Ese era yo. Y como en un combate de boxeo, gana el que prevalece.
5: Más de 15 años con Mega TV.
3: Antes de que tú sepas que yo he terminado, ya yo estoy durmiendo.
4: Es para preocuparse.
5: Bailey, de lunes a viernes a las 9 p.m. 6 Pacífico.
3: Mi vocación es pelearme con la gente.
8: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a kendalldodgechryslerjeepram.com.
9: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
10: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
0: Conviértete en el vendedor estrella que eres, marcando el 305-529-4126 de Florida Health Solution. Estamos esperando tu llamada. Ahora seguimos con más música continua.

0: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Solo di, Alexa, pon Z92.
1: Reproduciendo Z90 y
2: Morgan, la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Muchos nos llaman gracias a la recomendación de un cliente satisfecho. ¿Lesionado? Danos la oportunidad de luchar por ti. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan y Morgan. Oficinas en Miami.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Money Mart, tu destino de confianza en tu comunidad para los servicios financieros que necesitas, justo cuando los necesitas. Ya sea que estés buscando dinero en efectivo de inmediato o servicios financieros para el día a día, Money Mart está aquí para ayudarte. Obtén un préstamo de hasta $1,000, incluso desde hoy. Además, ofrecemos cambio de cheques, giros postales, pago de facturas, cambio de divisas y mucho más. Visita moneymart.com o una sucursal cercana hoy mismo. Money Mart. Decimos que sí cuando otros dicen que no. Los préstamos están sujetos a aprobación. Aplican términos y condiciones.
5: ¿Cuántas veces has dicho, voy a buscar un seguro médico y todavía sigue sin cobertura? Muchas personas creen que no pueden obtener un plan médico porque es demasiado caro, porque no califican para Obamacare o porque tienen dudas sobre su situación migratoria. La realidad es que podía haber opciones disponibles para usted y su familia. En Florida Health Solutions, asesores le ayudan a explorar alternativas con beneficios como médico primario desde $5 de copago, telemedicina con cero copago, especialistas, medicamentos, laboratorios, dental con 2 limpiezas al año y visión incluida. Lo mejor es que una llamada puede ayudar a descubrir opciones que quizás no conocía. No siga posponiendo su tranquilidad ni la salud de su familia. Llame ahora al 305-447-2001, 305-447-2001 o visite floridahealthsolution.com. Florida Health Solution es tu solución.
6: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
7: WRAZ FM, Leisure City. WCMQ HD2, Hialeah. W292GE, Miami.
6: Una estación de Raúl Alarcón.
0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.